دشت کن مگاه شد کن باره بند دسته بیت نانک مرا نانک جیسوس مرد سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت سکت